0: Orice cu radio Mosambic și cum e că acolo în care na irna zanfore și na 30 minute în care o cuva e cu nică mă cu ea zic, cu la ma bintu la cum se va tine, tu mirinia tu mă, Mariam Ibrahim, a ca vcantis, văxetul nenem.
1: Radio Mosambic, hoje sempre projetando Mosambic.

0: Fața nimtirii le știți, cu la care gana 22 ore și na 26 minuți. El va la cu am xet ta cu nica cu garcale a nogloc matimu ia sic. Mr. Mungwambe a tlelunda DJ Boy loco ke bat patsani mintiro le știți cuva. Va te fixa 22-33 minuti la rekei nga kuma kumbe nga ta kuma kuma timi ya siku.
1: DJ Boy sempre apresenta Music Power.